wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu zviyokele akundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mamabote amba kampandu we ambe mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba a mama bonisa kwani mama sala sala salambu aja tsengo mulosa mpashena mwatu sala sala salambu aja a mama bonisa kwani mama sala sala salambu aja tsengo mulosa.